Yo yo yo, dan masih dijaga malam nih teman pro 2. Jangan kalau malam-malam. Nah, karena kita di cerita penutup hari nih teman pro 2, Rafael punya cerita menarik lagi nih teman pro 2.